0: onerla ukumiheria ovukulela okwa watu weyeliwo mampa vamosa ni ohono liomeralo somtakhwani itu ihindo ukhumelela apatta muhuru mmawane ni muhapo ohenda wananeya waapiyeka okati weelimwe ntokolo mphwanyene yahu maholela ampanta oniweheriwa ya munnuwelo wa muttetthani ni okhala saana wana mawane waapulanno Delphine Nafalume oosuweliha wira eprovinsia enorwa ohoxeyaka ni mwaha yoola wooluluwana ni opahiwa muhuru ohithokiheya mawane etthu enikuxereriha othuwa wa etthaya vaavotho anamalima anipwahererya vaka mapuro makina akwene othukiheya akhanleaya opwahererekana mitako saya soolima Delphine Nafalume onahimya wira kahiyo mukhalelo woorela wi anamuncene anapwahererya apahaka itakhwa ahimyaka wira aniphavela opaka imatta
1: dizer que pelo menos 50% dos distritos nós conseguimos abranger. A nossa meta é conseguir entrar em todos os outros distritos que faltam para podermos passar esta mensagem, passar esta informação às comunidades.
0: O Rimeu era um pacava, a Nihete era um pacava de distrito de Zenvecana e por santo pelo comitano. E o Rimeu era anúncio na distrito de Cale, província de Lampula, no Pia, nem o toque lá rotuí, nem o taca e nem o piche em paca e distrito sotense, província. Ene pavela hon opisha mitaka ziya. Ene himi ya huwera kuvampireria mutu huwera onapahamathala uhimiaka huwera ompavelo baga matraiye. Nakadana weha mwahola muhurula onkumela kawanjipalisha uhiyu etu entepesha wopi havanjene. Okatene yowo onera atu anjipale arubaka. Niwera zisa soo vakala onkumela kawanjipalisha muhurule onni kumihera muishi o wata okale owa kamela ka anamunjene. Nimoro yowoto okala opa hakamampa. Tena pavela huwe na lelihana mungene wera kuvanderela otari helaka mahola uluwa na opaha muhuru. Na vekela wera ato apakeke oreko reko keni himia olimela ahakumve opaha muhuru ula. Watamela mirini nakhalaka mapuro ya wampela opaka imata saya. Olimela no wera neke baka maitokoni baka marampani wopela ukoti herukumela mihasote ba.
1: Para não levarem a cabo esta prática das queimadas descontroladas, mas sim que façam acervos ao longo das árvores, ao longo das machambas e das estradas, assim como das suas próprias residências para evitarmos males maiores.
0: Maholela amukora oniweheriwa munuelo muttetthani ni okhala saana wana muncene waampulanno Delphine Nafalume osuweliheka mukuttakutho onluluwana ni opahiwa muhuru purepure nana mawani eprovinsia yeela ekuxererihaka mwaha wothu wetthaya. Mwigwe ni Rajabasa ni mutumeririo uhiruwa ya alipo arumiliwara mteko uoreheria erampa enikuma onamitili eroga oparapato wangoshi. Ya walineliwe wira ahana amananihaka orumela okati ovahiwa ya variari uomu halapirinishi erampa yele nambaru emie mosani isheshe. Mutumeririo la tama hola mutengezo wa ani Rajabu.
2: Ama hulela opuro niweheri wa sa irampa ani wa provinsi wa Mpula. Asuli hawira okatu ulava andre varaka mteku. Vamosani alipo anivaramiteko sote kateka. Variari va erampa yulu pale ya namaru emie mosani sheshe. Yele inikuma onamitili erwaka wangoshi. Vowira awo ewerie opie riha okatiole wa iwihaniwe. Siso, ni miteko ya sinruasi variwaka, sore rihiwa erampa ele yokuma onamitili oroa wangoshi. Wamwatelo wa ikilo muyupiraka emie mosa, sipachirihiwe mwaka wa 2023. Na viwe iwihaniwe, wira sinkela omalelihiwa mpaka omalelo ni wamwakola. Okati omosa, vayendria ya miteko ye setetihiwa mpaka ipurusento miloko mitanamili ni tanu. Siso, delegado aani wampulavam, oreshti senzela, osuli hawira. Alipo arivara miteko sote kateka, anorwa ekumale laka. Vamosani wili pihaka ovara miteko seye, ne okatula. Sinruasi variwaka miteko osole lihiwa ana mawani. Otepa shawane ale ankala nikarekare nirampele. Wira, enako iheria, mweteluwa ya ratam, variaribe miteko ye.
3: Tivemos alguma situação junto à nossa população de Angoche, isso mais para o povoado de Luaz.
2: Na rica na machangi hovakani, na anamawani ao Angoche. Variari vamkulu tumosamosa wampantule, anamawani, ya isi nilaya wira vahana otuki hiri wa ikalelu, sikale oku ihiraka mwete luaya ratamiteku hii. Nihimia ovahiwa, yovahiwa. Nuhina wa mererelo sa hono niwa. Eririhi wa kerampele. Ntotivone mbara humute kumulu pale muhina wana mawani. Vowera kumelele tomasha nkiho. Oluluwana ni ya alani makinako. Ni muteko warovari wako kumelewo ama holela guvernu, ama holela mawani. ni akinaku tivako ihere nyaya meteku ye weta kavandere la yavo ni olelo baba ikaruma sipa chendriaya ovara mteko vamosana alipala alivaramite kwa sote kateka
3: poder con que o empreiteiro continue com sua atividade no sentido de dentro deste ano ainda pudermos fazer a conclusão deste projeto
2: yare amaholela opuru uniweheri wa irampa wapumisi wa mpulaba ani esuili haka muteko onro komale liwaka ovariwa nondwa huno vamosana alipo anivara miteko sote kateka wanamuna yoko ihera wera miteko ye sihina pisa pisa
0: Itoanya sa reportagem, wanlaka tana suku malatawa mpula ni malihiria ni ehapari ya santu jaugoshtu o nisi welihawe ui kanyanya wanikuru na feru viyari ya mpula no wera omushi nita nsana lika tisportiva o sofala wa ikulu pili waha kuliwe tunisisa ba wera naya oware la upuru wanairaru na mwinsuwala kawera lelo akala makuru ahakumve utika wa ejonata yela miloko miri ntaru santu jaugoshtu
4: Ferwira wa mpula ena manliela ama kela omushinta lika chipotivo sofala wa mpira mili wa makula wetu. Mkumanilo atikingwe o shtadu vinsungu tijuni wapome wa mpula. Washito na fira wa mpula mutla va onipuno na rupuro wa neraru tupusa waperaka mloko meri misheshe isu torna wa ferwiriu o beira. Ferwira yo wa shintingwe ena manliela onakala portu wa musaru ni ferwiri onakala wa mpira tomili Kwa mwakula wetu, mikuma nusi ya sarimpu wa mweko haa ya milo kumili ya nere mosambola. Mwako mele na marantela, afira wampula, musashira mudala, usushwe sene na maumau, wende, ya pila sha warushi ntrano loheria, okela oholo.
5: E daqui para frente, a estratégia é a mesma. Jogo a jogo, temos que procurar ganhar para poder ainda continuar a acreditar que é possível alcançar nossos objetivos, que é o top 3. Mas com humildade, com muita calma, jogo a jogo, porque não há jogos iguais.
4: Vano wampanta, mwako mele na alika chipotivo sofala, Musa Ushmani, wende, onamwe ya shintingwe masiawo, kiairu ima nini hudika, masiawa hale nepahi warovu loha mpira matavini, mwafiru viyari awampula.
6: Bom jogo de primeira parte, e a segunda parte, a equipa do Nasir optou por transições, ele tem transições muito rápidas, acabaram fazer o segundo golo, eles estão de parabéns, acabaram sendo a melhor equipe.
4: Yarimu ulumumu kumeli hiya alika chifutuwa sofala, Musa Ushmani, ulavulake na maliela o shtadi visu kutushunipa wampula, na malushindriwa nifira wampula, wampira mili, woy mwakula wetu. Ampira tuatikingwe na maliela, wekuhela milu kumili ya neraru, ya musambola, firu viyaru nakala mili, firu viyari obeira, kapunra wetu. Vanu baya opemba, mpira Musa, shinkalo tete, mpira mili. Mwota musamponi huli liwa ni abebe, mwota musawa piraka, miloko misheshe ni mitanu, opuru wanale kwa soli, miloko misheshe, wano opuru wanera runi wanesheshe, anapane makurafira wa mpula, nifuru robeira, mwota musawa piraka, miloko miraru ni misheshe.
0: Iwano penta huni muni umare watini hiyano walaka nana soku mela sawa mpuli makarepi la nimo shukurlani ni wala sharani. Nriki e makarepi la nsugwili nhe mutumerelio wa shito kwene amotengkeso wa ani kwa wo ani wumperi alipo arrobilio avaramteko uomu helapirnishi erampa inikuma onamitili oro parapato. Wira amanani hi owana na okati ohanle uopa velawi amalihi erampele okati wabahiwaya ohakumve ofikana. No suwe lihato o shinta wanikuru na ferroviari o wampula wa mkutano akalani ya yansana ni liga tisportiva o sofala. Vavo, vawarani ya nikuru yena o warela uporo waneraru wa maali kelo amitepo wa makuru animukadela mosamboro mwako na mponya ni yaho 2026. Mbikini hani wa melu na ikali, mamudu maru wa reo makinandi. Kina kumpaka mpante wa hiu, muhina mwalaka na mkwanda wa hihapari. Kwa herini.
7: Sokumelasa wampula.

0: 18 horas e 36 minutos. Boa noite.
1: Boa noite, cara. RM.
0: O RM não nilili, tu carre com o anime.
1: Ah, o anime, mas se bacana, bacana.
0: Ah, carre a cansina.
1: Sina, gnido, tem sim, uma palma.
0: Ah, aí o. Aí o anime, o evale?
1: O anime, malik, sila.
0: Uau, o anime, malik, sim. Carre, carre, malik, sila.
1: Malik, sila, não. Giva, leva, vida, decoia.
0: Aí o. Muisi ni me mihali kiman leba.
1: Mashiyo so vuku wa.
0: So vuku wa yo.
1: Ayo so mala bahi.
0: Eh. Ayo wa ni wo o sivela o leshi wukuti hiwa. Kaha ki ikachu si hima toko mitano?
1: Mashiyo no. So ni kiri kanele. No ne pile.
0: Eh. Ayo nto mchekele onisa iba.
1: Mujekelewa,
0: Na ruiro
1: uba mto.
0: Ayo.
1: Ah.
0: Wo pacheri wa uvi waiwo wo pio kati haya.
1: Owo vera nonto. Wano mala mala baba.
0: No mala mala.
1: Eh.
0: Ayo. Nkaheka ya vahe makoma so.
1: Kinda baha mara kale wale garrote Leonardo. Kimba ke ma baraka shiltu makuntu la vahe. Kawa ka papa pa pa hamara ya. Kimba ke mula makale linyu. Ivaje mrogora ka nirwa ufeja baulu hiyo no ai kare mwetu koshukuna
0: ayo ni hiyo kandere wa shukuru na pentela we kumi ni amsi awo wani wo ni kalini hikurimosa no te pasha wate ili hamrema
1: ni ko tabela
0: ai mai ai mai ai mai ai mai ai mai ai mai listeru kipunyo umashkenake.

0: kumanilo wa ihabari.
1: Anami waho mwane, nino mwenyerani, nyuwo mutandide Radio Mosambiki, omokoni wa elapo ela ya Mosambiki, naka i provincia so Cabo Delgado, oniasa wampula ni ela ya Vazambezia, olelo nreherenra huvo, so pachi wasa huso tene. Napachara ni mwaha onlojawe, anamahita. Musuka aldeya o Shibanga, e provincia yo Cabo Delgado, shasha epoma yo Mosimbwa da Praia. Tiola, muselo ntandina huwe ni huleno mekora sahu. Olelo tondre ni hiku, nupweleliwaya, oyariwa wa Julius Nyerere, are muholi opachera elapo ya Tanzania. Murni Diolinda Moreira, Mulipa Onlalera, Mestre Amteco Ari Sitoi Teixeira. Ndo kon lonja hon, na pachira ni maha ola uochimwi ha, ala mahita, epoma yomosimbwa da praia, a amsuka aldeia, amkuma wa Shibanga, e provincia yo Cabo Delgado. Moni.
2: Ananyata warina ya ikapwit, ahutupela uhiyo kwenye hukono keliante kusumana imawanyo Shibanga ya hata menlale wa vila yo district yonsi mwada praya uno u Cabo Delgado. Mpwinko wananyata uhaka ibaraka awyaka ijolia ni winya kacha ilaku ni njuruku elfu miloko mili nuwa mitanu na moja nuwa emiatanu wumitikali omwayo tumihaja uongo. Wohi maja ihapari njana ni hukuna ilinteko usumana nsatero disritio simwanda praya Sergio Cipriano enre anatropa anupoherra avrakanteko chuwana na ananyata. Malideri omawani wotu kumana wankutanoni waholele ni sekretari o partidu Frelimo i provincio Cabo Delgado totonle i disritu yele yinre chino kalaru ikuru chimpankelia ni guverno mwaha wohi kikicheria na lele unapahira ukala utai wogwa hawehia. Yena ari imawani awe ni wawili awe ahumana niha orupa naso arwaka imawani awe nohala orupa ntakwane. Mhupi unohala awe ukumana vaa wira ahimachereke ana mawani kanuhala wakelelia. Frelimo na otiriri ya wira itwila na juela.
3: Wananchi hawaja kunikubali. Kinuje Frelimo ikujiwa tu.
4: Tuna janga kubwa ambayo liko Cabo Delgado.
2: Inawi wulaka ihapari, ikoto, inera, imalihi yaka. Naso inomala jani. Nchukulelo nkina kuhomali idero mawane ui ananyata wavarakachaka. Wataweha atu ni wopavela uopolia ananyata analivi hanchuruku mwenchi. Panirangholili opatira Afrelimo u Cabo Delgado Jose Lies Kalime enre na chuela makacha miho ankumi hendra wori karikiha makalelo ana mawani. Nansu i guverno inakulveli haupahira uvara nteko ni wavya avya umaliha pimana halepela ngweherero.
5: Umazi importante continuar muzin unidos.
2: Yulu pale uri upahera ukala nkai. Nivaranaka, nimani, wira, ninahala ukuma wetwila. Unahala urika, unalipa. Na soto kuhi, provincia, nivaranteko wopavela umaliha etwila. Inoperaka, niromele ipartidu Frelimo. Ninkupali presidente Daniel Francisco Chapo.
5: É continuarmos confiantes e fiéis ao nosso partido. É confiarmos ao nosso presidente Daniel Francisco Chapo.
2: Molma José Lias Kalime, Molelo Opajara Afrelimo, o Cabo Delgado, o Lumachaka Wankutanoni, Nimalideri Omawane, o Distrito Yonsimbwa da Praia. Wokumopema, Nasra Dalf.
1: Ni nota malanta mwene. Wonde ni ha mshelo ola wojimwi ha. Ondo cha weyana mahita. Amsuka alte ya o shibanga. Epoma yomo simba da praya. E provincia yo Cabo Delgado. Naya vano oniasa. Asito kwene vapoma yo metangula. Anaveka. We anan loko. Ehiem hapo. Wo hichuna otama mapuro yale o wakuvela opiamo mahinar muneri manonere o wakuvela orwela mo makacha miho o chinche ya welapo. Januario Eduardo.
0: E Conselho Municipal yo Metangula no provincia Oniasa enna tuna wadensha atu woituna anikala mkerekere mapuro osara mahi mwa emara ya pula. Ni miruku iyesi mkushiri wa mholo na astu kwene a MNCP ya Ometangula unasa asirwagwira va emara ya pula enroa uikarike uwo ni ya anokwa nito onanare tu sohia na hiana sitanyiri waka maha osara mahi va minyoloko ni matia ohia na hiana. Uhia toko otami hiwa atu ala mapuro ala MNCP yu enna mari hato mite kosowa ilihiratu mirere lo sotama mapuro araya owo piha osara mahi mwemara ya pula ekilaka omaka mapuro osuwanyea. Presidente Conselho Municipal yu Metangula Paulo Shikomoziku o himawera ibairu saotungu ni ushuanga singrunya uonea nivaniva mikailo sosara mahi mwa emara yapula utanyiraka anokwa ni onanara itu osohia na hiana. Mutukweni ole o himawera ndelo wavar hiwa miteko osowa sasa o samarela emunisipio eleva emara yapula wopakiwa musera mosa wovira mahi apula ekelaka mulago.
6: Pelamos as pessoas de modo a manter uma limpeza nas suas residências.
0: Nimna variha miteko miteche sohia na hiana. Mana ya iye sinrunya wani ya mikailo sosara mahi ma emara ya pula. Wawera atu alikala mapuro ale ekaleke ota ma kelaka okala mapuro osuwanyea. Nito etekeke impa iya sinkala wolipa sapanyiwa ni pula. Uikanlevo nimna variha tu miteko sowa alele atu wawera ekaleke wawi samarila nenesane mwimara ya pula.
6: Para a construção das residências e outro tipo de obras.
0: Yari Masu, a presidente do Conselho Municipal de Ometangula, e distrito do Lago, no província de Oniasa, Paulo Shikomoziko, anleli herakamiteko simverihiwa, osowa sasa, wina nila mishenki osohia na hiena, sokumelela mwimara ya iita enkuvela. Januari Eduardo, okumela Oniasa.
1: Vazambezia, na ya omwichana, ntamwene abiliu ni wune. Torempe Michelo Sahu, Moni.
7: Governo e provincia wa Zambezia onahala opereka matani mwarumwa empaya malambulo e provincia wa Zambezia mupuelo wa ikorowa inilepeliwe mwaka wa 2027 na piera imiliao makuma tanu nikina kutana pili ni miliao tanu sese sa metikale ikorowa nha inataplela ovukuwa mpaka iprosento makuma tanu wa korwa ilepilingwe ya kaela. Ovukuliwa wa korwa nha inaruela vantoa wa okukuta wa miteko. Ini ipariwe ni guverno mwaka owo onorwa. Masuyala eloku hingwe wa mtukumano wa kirati ningwe wa ovare la miteko the unu he province ya Zambezia. Onedho wa kirati ningwe na pili yole poma ya vachuwapo. Ekapanti ya wakene ya korwa nha ini ilepilingwe mwakowo. Ini ida paremiteko wa ekapanti ya miteko solima, ekapanti ya osusa, ekumi ni wakali ya pama atia na mulaponi. Carlos Joaquin ayekupwete ya areli ni Belmiro Truvini anikoro na nloko. Endaweka wa guverno ya provinsi ya Zambezia, we ewe tele maha wa omaliha ojeliwa na romana makwankwa. Mahondu hawa we miteko inakokela utuli za pariwaka.
8: Defendemos um diálogo permanente baseado em dados válidos, compromissos claros e acompanhamento de resultados.
9: Continuamos a registrar os constrangimentos no cumprimento do guião de observadores, limitando a integração das contribuições de vários atores
7: Emara yeyo, sakatari ya stabi ya provinsi wa Zambezia, olele ndo, owana wanihe maha ola wa omana makwanko na ari ujeliwa, muteko paratu otene mulaponi. Pahiru, edhu gulaka oloko ha.
10: E não podemos generalizar. Não é para generalizar, isso é para... O Fabiano fez isto tantas horas.
7: Wewe mitako ina parani makalelo apama governo ninloko governador ya provincia Zambezia pio matush oveka okuma na veli veli ni ya reli ninloko we mitako ineta mapama
11: ni aprara sociedade civil aqui o foro econômico, o foro social para continuar a trabalhar e apoiar o vosso governo. Aliás, apoiar o vosso governo é apoiar-se a vocês mesmos. Então, vocês acreditam no vosso governo, estão aqui a dar as sugestões e nós assumimos.
7: Musukumano la wanihikuni moha wa thukumanye asitoko ene amapomane aminisipiu loko ni areli.
1: Noho thamala bilu ni uni. Nakoke la Okab Delgado, ana loko amkuma wo Kisanga, anamveka governo wi ereri he makalelo amiteko ni maya, wina vaya to ekaleno ikuru so kuhavo pama nata. Nasser Adolfo.
2: Anamawani o disreti yo Kisanga uno Okab Delgado analepele i governo ipankele laka mavarlo onteko omana ansatro disritu wo pavelao akulwelihe uvaranteko uomana. Molu moyala alepele ya governador Okab Delgado arwale woto la uvaranteko i disritu yele ni hukunoke lianteko sumana wo pavela ochuwe la makalelo onha kuhu disritu ni wigulela inachukuliha anamawani. Anamawani aholepela utakele inupa yoka lansatro o disritu ekaro yovarla nteko ni ikaruma chikina kuchontitimhira nteko wansatro akuveli haka uvara nteko u disritu.
12: Hive ya paisi apanande disritu mmoji ya kuamba administradori kwa kuikala nduwani.
2: A governador, akinapa cha wona ni wiwa laponwa hon. Nsatro akalaka inupa yowachimia yana mawani. Akalawira nsatro la na atarusia aleveleliye.
12: Kambari wapokosa, rakosira administradori, basi unswami. Unswami.
2: Wakulela governador Okab Delgado hukulweliha uveleliha nkukuta udhishritu ni honti timihira nteko unovara wensatro ni makachamiho.
13: Falaron aqui do vosso administrador, falaron que ele está a dormir em quarto.
2: Ni huwiwe lani uomuluma nsatro enyo wira nurupa e kwarto yowachimia nana mawani. Kamana nyuva mwaho thama akinaku yakala ontuchi upemba mwaha wohi kikijeria ni nyuva watu wenlenyo mawanu wenyo. Iguverno disritu wohi kala na inupa chovar lanteko iguverno yahana utruwela udisritu ufranteko. Vano mholu machera ikaro yovarlanteko nsatro wala yodisritu. Hi wosuma na yela ninahala uveleli ha mkokota.
13: Para administrador ou para o distrito, esta viatura nós vamos entregar ainda nesta semana ao administrador.
2: Molo uma valise tawapo, governador Okab Delgado, ol manaka anamawane o distrito yokisanga. Wokumu pemba, Okab Delgado, Nasser Adolf.
1: Nimwicha ne wili wili ntamwene abili unioni. Nkahaka mshelo onanruhela wevano?
7: Empereza ene lapa nikrode lapo yoshina. Erumwe we eworoteka mpuro oni anaripia mupitororo epome ya lava chopo. Yomora weme samitipo dhaya ni aso kelaka anamalapa. We moro para muteko owo mukerekere wa mpuro owombo inakuwa mitipo inho mahiku yala onoraone ya kavowacha wachu sasa amu avano inakume ipoma dhuhina hiena saye provinsi ya Zambezia ni wampula ya dhadaka mpuro wakanyo.
14: Sou Ernesto Cordeiro, estou a ser daqui, Mica Junos, vim aqui para procurar emprego. Estamos aqui todos os dias, estamos aqui assim, senhor, até nos encontrar, já vaziamos, mas estamos aqui uma coisa de 600 pessoas, mas não estamos a conseguir entrar. Nós aqui precisa, alguns que estão aqui são carpinteiros, ferreiros, pedreiros, e são essas vagas que eles estão a dar.
15: João José Colete, eu estou a sair de lá de Sangarveira. Vim a concorrer trabalho aqui, estou quase há 2 meses que venho aqui, não estou a conseguir como entrar. O trabalho que eles estão a fazer aí, servente, essa coisa de assim, dobrar ferros, a gente entende isso tudo.
7: A Chua Mohamoha, é nada puro a canho, ou a empresa ela, é rumbewi, é o re, o rola mteco, do tecam puro, nele que eu vou pitoro repome, ela vai chuapo, ela chaca, mitipo ni maradi, Moçambique. Wiwe, mesime puro yole, on halonyo nkiwe krona pere milhao, makuma tanara niki na kutanusai dolare, inapana pana opa havo, ikonto imilhao, tanu sametikale. Inido kumihingwe mokopani, wae kupwete na hole la eporto ya vachuapo.
1: Wampula, wili wili, mushelo na nipanya, ondocha wi governador, opereka na vedi yola, ikaro charo, sei heito kwene, awi, iwere waka vihera alipo otumiha aipoma solarde ni omemba. Santos Agosto.
16: Governatora Polisa Wampule Tolta Budula, enamanliela, ovehere mikukuta miraru, sekanle ikamiyawu, walimi akani, ni alipo anakoswa raru, mwishitu solarde ni omemba, wapolisa Wampula. Mikukuta si yusiku mihiwe ni mwala anu na mitoko solima ni so miseria kwa mporo wa programa Mozo Rural eni koma iliwa ni muhaku wa mulaponi mwahu amunu wili huwa mitete ni nino wampula. Kufanata punisa wampula tota budula uhave kela atu yago ya kele mikukuta siyo we ahana urumelaka wapa kena merelo sayi ya samata mwishitu maya we ya tovo ahana urumelaka inhisapo sorerela sinatumana ya alimi ipio saya. Ya tuwarta budula, umpreria ama holo de San Provincial Miteko Solima nisumi siria no wampula, wa urana ni FDNS, anapo hereria wakali heria limi yago ya kelihingwe mikukuta seyo miraru, awawehaka mukaye luaya wa mikukuta seni seyo.
17: Não vamos só entregar e dizer que a nossa missão está cumprida. Não. Agora sim.
16: Kivanrelo va heria pahe ni uera muteko ahu wa animalela nari. Olo katine mpacheri ahu, muteko ahu, omuta yola mikuta seya sinikela ya munlakani. Nyungu osava ana makelela. Kinuwa mperiane wera musuleke urumela rata mikuta iya. Muhana mulivasaka eseguru. Mukapelo mikuta seyo. Mwerilaka wera melo. Yopende vale hasara munaweria olukiha.
17: É preciso pagar seguros. Façam seguros de viatura. Que é para quando tiverem acidente puderem resolver os problemas.
16: Vanu alipo na koso ya wararu ya ikile mikuta seyo aoni hotelu wa murima wa mikukuta bahiringwaya ni anlipe la wera sinikela wakaliheri yaka opakiria na mirulo saya sana koso aipio swalima kalai ya mwira omuliva mikuta seyo saapakiria mirulo saya akumaka omata mpaka oporo muntumi haya.
18: Moisés Paulo, sou produtor do distrito de Memba. Sempre alugava carros, às vezes levava com chapas de carro de outras pessoas.
16: Miyo kamulimi uchitu Memba, kama alugari mkukutra kalai. Nwakati mkina ukukabakiri ya kamerlo saka siya, mshapani, watuakina uku, kaliva msuru kumunjeni, nikanipisa upia omerkadu, vano kinu kupalewira, mkukutra ola, unoki kaliheria, upakiri ya na kamerlo saka, miyo, kintumi haka, poshito wa erati onamapa, kate mukena kintumi haka pome wampula, miyo, mirarelo, kinalaka ni uruweria, piye sinali wa mukwani, ordiko lash.
18: Vento no distrito de Rati, na mapa, às vezes vento aqui na Mpula, porque eu sou da ortícola.
19: A costume de Saravasha, Larte, esse é caro.
16: Mi vava, kinikuma o Larte. Mukutola onikela ukikaliheri akavanjeni watumana kakorosho mutumana kachinjeli otumana ka epwiri nakala onamukikaliheria mutumana kamachokwa
19: comprar sharasheli comprar fjampwiri comprar mantioka
16: onihimawira mukuta siyo sibahiringwe namandiyela siri mpwama mwalikirwa muloko sakhilingwe wa province ya Mpula nilelo mwaka wala motano sibahiriri wa alimi ni alipo anakoswa kinako watumiliwaya orumiliwe msuruku wa imiliao itana atora mitikash
1: nilelo wa Mpula wiwoto nikuru nanyuwiha mapomane ninenle nakapelela elapo Nalapela mawane awi nonei he makalelo akasope osuka purepure matakwa. Melo naikale mone.
20: Ama hole la amkora oniweheduwa ya munu welo mawane ni okala waya sana wana mjene wa ampula no. Ani himewera anepanya ne ya avaraka muteko mawane me provinsi ya yela wopavela wale lihera ana mjene ikalelo sekanlia ya osia kihaka okumele la wa muhuru mutetene. Murukula onerla ukumiheria ofukulela okwa watu weye liyo mamba vamosa ni uhono liyo merelo samtakwane itu ihindo ukumelela apata muhuru mawane ni muhapo ohenda wanane ya wapiega okati welemwe ntokolo mpanyane ya hon. Mahole la ampanta oniweheriwa ya munu welo wa mutetene ni okala sana wana mawane wa pulano Delfina Falume. Osuwe lihawira, e provincia enure hosheka ni mwahayo la woluluwa na ni opahi wa muhuru ohi tokihe ya mawane. Eto enukushiri riha otuwa wa etaya vavoto anamalima anepoheria ya waka mamporo makina kwene otokihe ya akanlia ya opoheria kanamita kusasa olima. Delfina Falume onahimewira kahiyo mukale lo wore la wii anamunjene anapoheria apahaka itakwa ahimeka wira anepawela opaka imata.
21: Dizer que pelo menos 50% dos distritos nós conseguimos abranger. A nossa meta é conseguir entrar em todos os outros distritos que faltam para podermos passar esta mensagem, passar esta informação às comunidades.
20: O Rio Meu Era Mpaka Vá, a Nihéta é Tampaka Distrito Zemvegana e por Santo Belo Comitano. E o Rio Meu Era Nunso, na Distrito de Kale Província de Lampula, no Pia, nem o Toque Lohato Uwi, nem o Taka Iye Nipiche Mpaka e Distrito Sotense, Província. E o Pabela Hon, o Piche Mitaka Ziya. E o Rio Meu Era Kuvampiririria, Muto Era Onapa Hamatala, o Rio Meu Era Ompabelo Bagamatraia. Na Galana Weha, Mahola Muhurula, Onkumela Kavanji Parisha Uhiyu, e tu Entepecha Wopi Havanjene. Okatene yowo onera atu anjibale arubaka. Newere azisa soo vakala okumelaka mwahewo le muhurule. Oni kumihera muishi o wata okale o wakamelaka ana mwenjene. Nimoro yowo to okala opa haka mampa. Tena pavela huwe nareli hana mwenjene wera kufandere la otari helaka mahole uluwa na opaha muhuru. Na vekela wera atu apakeke oreko reko keni himia olimela ahakumve opaha muhurula. Watamela mirini nakhalaka mapuro ya wampela opaka imbata saya. Olimela no werane yake mpaka maitokoni, mpaka marampani, wopela ukuti herukumela miha sote ba.
21: Para não levarem a cabo esta prática das queimadas descontroladas, mas sim que façam acervos ao longo das árvores, ao longo das machamas, das estradas, assim como das suas próprias residências para evitarmos males maiores.
20: Mahole la amukora oniweheriwa munuwelo mutateni ni okala sana wana mungene wa ampulano Delfina Falume osuwili haka mkuta kuto onluluwana ni opahi wa muhuru pure pure na namba wani e provincia yela e kushiriri haka mwaha wotu wetaya.
1: Nachima kela omaliha miselo sahu masini hakumve ni wetoko Michelo Sampiria inalipanya irwaka oniasa nintamwene Januario Eduardo vopachirane onlocha Sampiria sa Mosambola moni.
0: Nikuru na Mushenga Football Club ino Lishinga no provincia Oniasa. Nikuru ni mpaka mpanta vampikisano owa sasa otaliwa va Mosambola amaka womalo. Nina romiliha owina Nikuru na Ferroviario no Pempa va tercera jornada ampikisano ola. Wawini wa ampira ashesheni wa hukolo chiretu va Mosani di Sportivo onakala va jornada yopakira ama vanu ankuru una ani hima agwira nana nova ahire herera wawere kai ya sase orhera mota ya entaya jornada ila nito aniwe herra ukumana wa mosa ni Ferroviario Opemba mpikisano onkile agwirane ya omala wa sumana ni erromiliaka murerelo. Trenadori Anaveli anikuru na Mushenga Football Clubi Florencio Masakasa uluma wawira amavano anikuru una anivari hamitiko so hiena hiena mpuwamu anikuru na emunisipiu ya Olishinga ya asetaka urika ikai ewa kelele amavano anrua vanikuru na Ferroviario Opemba. Mutukwene ula ohima wira ama habano afudibolu klubi omushenga na nanova ari uwiri hererene ni to nikuru uweri kaikai ewiranyi opanya ipontu taro si hawili ava nikuru na omale wa sumana.
3: Estamos a trabalhar com todos os detalhes, com toda a humildade, não conhecemos o adversário. E
0: o Nananova Nri Owire Herene, Romila Kawira, Omala Wasumana, Okumana, Vamosani Nikuru, na Ferroviário Opempa, Ninkilo Wiranha e Ponto Taro Sintuneia, Manaya, Vampirisano Eranenye, Wampula e Hima Nakala, Nawiniwa, Ampira Sheche, Hio Wei Goroshera, Nin Romila Huera, Vancoha Ola, Ninkilo Veria Sotene, Owere Nikale, Owere Herera, Yesenandre, Vampirisano Ola.
3: Aqui é para nós conseguirmos ter a força para conseguir os três pontos.
0: Vampikisano Ola, ni Vaserie B. Mushenga Futebol Clube, Onipunyaneya Vanipuro Nokisera, Ohikalani Nakala Epontu Emosa, Nto Omwera, Onihole Lioni Desportivo Onakala, Orno Epontu Itanamosa, Ni Ferroviário Opempa, Ori Manipuro Nanaveli, Ni Ola Hakalani Nakala Epontu Emosa. Nto umwere ni kuru na agi especiaj na ulishinga, na tuho ni mpaka mpanta wampikisano apuldi apuramentu, no o provinsi oniasa, ni nkela weta mkwaha, nroka opempa, o male wa sumana ni hima na murunku, nkela ukumana wa mosa ni atletiku o Montepuez, uovenya ulishinga, ni kuru na, ni mvenya ni puntu taru, ni nipenia, vanipuro no pakira vaseri A, Sportingi Awampula, Olinoto ipontu taru ni wamu ila watove unipwene ya atletiku o Montepuez ola uikarene nakala ipontu emosa.
1: Noho tamala ntamwene Januari Eduardo onsuwe ni hawe Sampiria. Panonto ni madihere ni Michelo sa ilapo Sokopela. Naya o Tanzania orwo Monteiru Bonifacio ola onrepa arki into de lovava. Nihiku onupuriduwaye Julius Nyerere yole are muholi opatira elapoyele ya Tanzania. Ntokolonchaye Monteiro Bonifacio ayariwe nihiku sinenda na olelo.
4: Winupuliduwa olelo ovira wa iyaka miloko mili owa itanu na pili sa okwa wa presidente opatira ayelapo ya Tanzania.
1: Michelo Mikina sa mblaponi mahu ni ilapo sa okopela inamali heri wavano. Nintamwene Nusha Rodriguez.
22: Moni. Muhole lapo ya Mosambiki Daniel Francisco Chapu. Ona veka wi enachitimihiwa ishkola. Ihihiwa ka okala mpuro. Achu anatukumana ya mo. Eyaka suogura ni so hapala. Muholi ola. Onaona ishkola ntoko empa ya mahusero ya na miravoni amavano. Daniel Chapu. Alochan hikunela na neraromu ya provincia ya Maputo. Elukuluku ya pachara ya mutukumano woche kulela makalilo awika sopa nari wikara. Mia hasi hasolia so hapa la inerea muela pwahu. Otana wanhiku na neraru muhole lapo ya Mosambik Daniel Francisco Chapo. Ohole liha ohuliwa wa mutukumano na ichani wa Sirius Koneti Afrika Mozambiki. Yola. Watukumane aholi amoha moha eche kulela ka wa makalelo awinu he kankonya sawa ya wi analoko enakavihiriwa. Alochaka mutukumano yola Daniel Chapu oveka wi makuru elapo ya atane. Nimehana hala winu he kankonya sawa ya mwela pahu wi enakweliha miteko sana loko. Uhiu yola muhole lapo ya Mosambiki onatukumana ni aholi anikuru na kavihira elapahu. Nimi ya haso hiya na hiena. Echapelaka ni hikunaya. Guvernu elapo ya Mosambiki. Oro meriha okusera oholo mupuelo woka viheri wa imusi. Inapwa havo emilia wa masana meili. Mwela pahu. Yala. Anahalo kala ni makacha mihon toa nepula. Ena nyiheri wa orupa mahiku amuholo. Yata ni necheku enaichani wa El Nino. Aiwa. Moka vihero ola. Onahalo kala wa yola ni isho. Ina kuvela omela, anahalo vahiwa, anamalimo tene. Meteko so tena iha, inahalo lampa, ntoa necheku, enahalo vira veri veri wela po ya Mosambiki ni ohicho. Muselo la, walale wani ministra opachere la po ya Mosambiki, Benvinda Levin.
1: Ni Michelo se iha, onivanghe Nusha Rodriguez, hiya no narahuno tise iha. Mpaka omelo, elukulukwe moharuyela. Marni Diolinda Morea, mestra mteko, sitoi tesheira. Muhichuale, okapela pama, ekumanyu. Ntwana wi, henheliwa murupa otala. Nuhuhia.
0: Mukumanilo, waihapari. Mukumanilo, waihapari.

0: Wosi vila shia manakusianti ni Radio Mosambiki. Miteko sanyu sa marota sinotu kuwa bakuta ni huku ni mvira. Mbuhi ya marota anyu Radio Mosambiki. Wera mwankire mhakuanyu. No kana miteko osopu ntea ni soku ya sha. Matuna osuwele mapakelo. Mutapunye orami 87-89-97-12-7.
1: RN, hoje sempre projetando Moçambique.
0: Sato, esho woroyo osamarele ya, ni upalila ukala uwanyu. Mweripa hii winkanka ni pembele oshoguroni, ni ekunelelo ya ichumbusi Sato. Musamarele emusanyu ni erete ya kuolira, ni mrimani movaluwa. Murelelo watu otene, banche inesha, asina mwane, atu ouluvala, asitiana orupala, mpaka atu orakala. Mwasamarele atu munapentanyusha, muhele olelo vava, ekunelelo ya ichumbusi Sato. Mashi ichumbusi Sato tisheni. Sato, tintiti miho, mromelo, kuisamarela, ni osamarela okumi wa musanyu otene. Ekunelelo ya ichumbusi Sato, okwea ohela, ni yore rava okumanyu. Musuwele mirerelo sa Sato, kuisamarela uoto topelea, kukwana ni hutananyu. Sato, mikalelo minyua ni suwa kuvea.
2: 23 horas, Moçambique.
3: Conheça já a seguir os principais destaques do último jornal. Mohamed Jean, boa noite. Quais são os tópicos?
4: Olga da Glória e ouvinte, boa noite. São tópicos do último jornal. Presidente da República, Daniel Chapo, exonera Samaria Dujan Justovela do cargo de Ministro da Educação e Cultura e no seu lugar nomeia Edson da Graça Francisco Macuacua. O governo aprovou um plano multissetorial para alargar a cobertura aos benefícios dos programas de proteção social para mais de 234 mil famílias que poderão ser afetadas pelo fenômeno climático El Niño na próxima época chuvosa. No estrangeiro, as autoridades de saúde quenianas confirmam a existência do segundo caso positivo de ébola no Quênia. São tópicos do último jornal. Acompanhe os desenvolvimentos destes e outros assuntos quando forem 23 horas e 30 minutos. Até já.
2: Asante, vanchi palimpaka vahileke livano malosuela nyurusa jurnali omaliha ela nira heroyo msulu mwimara ya 23 horas ni 30 minutos no radio msamiki. Niriba msa kwa miteko sahia sa radio.
5: Manisi wala uhi mahiku analakanyirwa ekonto ya okumi wa mutu sivavo mutiana onrupa laye anamuyara mwana nakwa nihera iyaka bili eri ohumu iyeyo eri okwa niheriwa umu wa sana sene wa mwana ni ororomele ya mholo e projetu pronuti enrumeliwa ni amloko wa mizao ni ekavi hero ya amloko wa jaika enalipi hera miteko sa opaniheriwa soja mirutu ni mutiana ni mwanawe waholo vorumela ekaderneta eniwehera sa okumi wa mutiana ni mwana eri epiro yokole yasha wi noweshe shiwa sa mai ni mwanawe mu emara ya orupala ni opiera oyara ekaderneta eyo enarurumediha antoko weshe shiwa ni okaviheriwa mutiana ariene va erukulu opiera oyara weshe shiwa sa unwa wa mwana na veto osuwa nyehiwa seyo sirisa soja mirutuni. Na veto olipiheduwa omamuha mwana opiera edukuluku ya opaniheduwa soja sapama. Na ve, oweshechiwa sa okumi wa mutiana amanlene oyara. Orume elama seyo mbuwama mahiku ekonto ya okumi wa mai. Rio roromeli hawi mwana unweke sana sene, okumi awe oneta sana sene, ogusera wawe onakala wasana sene na veto umuholo wawe onkala woli pashani wororomele ya mbuwa maimusi. Rowani eshipiritale ya wacha melana wi mwapani heriwe ekaderneta ya uwehiriwa sa okumi wa mtiana ni mwana. Okapelela sa olelo va ori ororomeliha somelo.
0: Mato, Eshoworo Samarilia, Neopanila Ukala Uwanyu. Mweripa hi winkanka ni pembele oshoguroni ni ekunelelo ya jumbusi sato. Musamarele emusanyo ni erete ya kuonira ni mirimani movaluwa. Murerelo watu otene, banchenesha asina mane, atu ouluvala, asitiana orupala, mpaka atu orakala. Mwasamarele atu muna pentanyusha, muhele olelo vava ekunelelo ya jumbusi sato. Mashi jumbusi sato disheni. Sato tintiti miho, unromelo wisamarela ni osamarela okumi wa musanyu otene. Ekunelelo ya ichumbusi sato, okwea ohela ni yore rava okumanyu. Musuwele mirerelo sa sato, wisamarela wodo topelea, wokuwa na ni hotananyu. Sato mikanelo minyuwa ni sowa kuvea, sokwea ni soromelea, mikanelo sintunea vate vanyu. Mpake ni sato ishowuruanyu. Mutume ekunelilu ya chumbusi sato uwa kuvea. Hata ekali mahi amipompini. Mukalini ishowuru yosamarelia ni yohunkanka. Wisamarela vanchene ni mahi vakani. Mutanle ekunelilu ya chumbusi sato. Ishowuru entunea vanivate vanyu. Muruwe mapurusi ntumi hiwaya ikunelilu sa ichumbusi sato. Vamutenko wokweyasha mtoko wasumani. O masenjere, o namakula, wa maume, o sanjala, o lilimile, o nzije, ni nipuro ni mpaki wa efeira, wa sidade yulishinga, o semaforo, wala umutapunye urwami, wa 87-42-0-22-44, wala 87-80-219-16. Sato, eshoworo yosa marele ya, Yo panela va emusanyu.
2: Vinte e três horas ni cinco minutos emara tia Moçambique lelo um pomito com a sahinha sa rádio segunda que no rádio Moçambique misério província Uniasson ni rahu va musani assim também na rum o cumila e província sou cabo delgado naveto wampula Nihala wa vahirani wipa wa wala kire nihala wiwa wipa wa dama isa Mosamarati orinyasha wiwa nye kumilaka he provinsa yuampula Mwimara ya 23 horas ni 10 minutos ni kukalaka vamsa Ni he programa upushirana sivinre solelova